You really got me with Kings på Radio Rix. Och du är en av dem som styrer reklame och vill ha mer uppmärksamhet om bedriften din, så ta kontakt då, så kör vi en reklamespot för dig. 911-972-53. Radio Rix är största lokalradion för Oslo-området. Vi sänder både på FM och DAB 24 timmar i døgnet, så här är det möjligheter. 911-972-53 hvis du är intresserad av att få lite mer uppmärksamhet om bedriften din, om artikeln dina och öka lite salg på hösten i 2026. Vi är ju där nu på hösten. Ja, men att säga det när det blir august så är det är höst, även om sommaren inte har gett helt taket. Nej. Håret har gått fint tak. Ja, og slipper å bli våt. 911-972-53 er telefonnummeret hit til Radio Rix. Send en sms, eller hvis du skriver mer, så gjør det på e-post. Radio, der først er det Knut, alfakrøll, radiorixoslo.no. Det er lett å huske. Knut, alfakrøll, radiorixoslo.no. Sweet for my sweet seekers her på din radio. Ja, husk hva den heter, ja. Det er ikke dårlig.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

You really got me with Kings på Radio Rix. Och du är en av dem som styrer reklame och vill ha mer uppmärksamhet om bedriften din, så ta kontakt då, så kör vi en reklamespot för dig. 911-972-53. Och Radio Rix är största lokalradion för Oslo-området. Vi sänder både på FM och DAB 24 timmar i døgnet, så här är det möjligheter. 911-972-53 om du är intresserad av att få lite mer uppmärksamhet om bedriften din, om artiklarna dina och öka lite salg på hösten i 2026. Vi är ju där nu på hösten. Ja, men att säga det när det blir august så är det höst, även om sommaren inte har gett helt taket. Nej. Håret har gått fint tak. Ja, och släpper bli våt. 911-972-53 är telefonnummer hit till Radio Rix. Sänd en sms. Eller hvis du skriver mer så gör det på e-post. Radio, det här första är Knut Alfagröll, radiorixoslo.no. Den lätt att huska. Knut Alfagröll, radiorixoslo.no. Sweet for my sweet seekers här på din radio. Ja, husk hva den heter, ja. Det er ikke dårlig.

Han hade gullknapper i tröjan sin och sälvbänder på sina skor. Så faget ett ligar jag.

0: Kom och sätt till oss ner här du.
1: Ja, det kan vi gärna göra.
0: Är det många fina människor här du?
1: Ja, det är fler minne. Det är god tempare allesammans som är här.
0: Inte du och jag?
1: Nej.
0: Nej, alltså så vet jag god tempare där. Dricker inte du då du?
1: Nej.
0: Varför dricker du mycket du?
1: Nej, för det är mycket vin dricker.
0: Ja, men varför dricker du och jag då du?
1: Vin och filer då. Folkarna sitter sådana snacken.
0: Jag är en god tempare allesammans då du.

0: Ja.
1: Du, han som sitter där borta, han dricker lite redan.
0: Och så kan du veta det då?
1: Jo, han hade en brun näsa sina.
0: Att inte med det.
1: Ja, men också nu kunde han ha fått en brun näsa när han inte dricker av det.
0: Hur låter jag till det, hörru?
1: Du, Junes som en silke, det gröna körtet som en kona där har jag nu.
0: Ja, nej, men till och till med dig, kärring. Har du kommit här för att diskutera om körter här? Gå bort och känner dem.
1: Kan inte du känna dem?
0: Ja, till och med det. Nej, men jag ska ha med dig bort en annan gång.
1: Nej, det är du som har fått lov att öppna mig.
0: Nej, tänk det då. Ja, till och till med dig.
1: Nej, så många trener folk där. Nej, men se han där borta nu. Han sitter och luktar på en flaskan.
0: Ja, det är luktet av en... Vi får se och komma ut med dig, Daddy. Och låt sitta här och snacka.
1: Ja, det är mamma inne.
0: Ja, ut med dig bägge två.
1: Ja, där vi har pengar igen.
0: Ja, ut med dig. Men om jag ska ta mig kärringa bort en annan gång, det kan ni vara säker på.
2: Ett ganska morsomt gammalt upptag för Adolf Østby spilte både sig själv och kona Madame Gauker och hennes man på konsert. Ja ja. Så gick det. Leif Juster. Ja, från krigens dagar, det är det vi går och väntar på.
3: Ja.

att en dam i Stockholms hem anonyma små biljetter med de vackraste buketter. Och idag hon skrivit här att hon här på Phoenix var. Tanken är fatal, här denna sal är hon mitt ideal. Men gud alena ser var hon har satt sig ner.

att hon är mig när. Den som jag älskar är alltså här. Är det ingen som har sett var hon köpte sin biljett? Kontrollören kan må hända säga vart jag ska mig vända. Ni som platsen skaffat har, ni kan säkert säga var. Kanske hon det är, hon som sitter där, hon rådar just det klär. Ett leende jag fick och såg ni vilken blick. Mitt svärmeri är alltså här, men jag vet inte vem hon är. Det är så frisk

en sommer, aldrig sörget jag, nej fjolen sörget för mig. Jag var 20 år den gang, och jag samme tommelommer, men jag bar min hatt på snej, för fjolen sörget för mig. På

idag en ny morgon, det sa man alltså, men det grejer sig, för fiolen sörget för mig. Skepnen tänkte mig, slog och slängde mig runt på livets atlanter, styttet mig från en topp

Och 1918 så gick jag och köpte mig en liten bil. Ja, det var visst någon en Ford. Men så kom det revisorer. I gröten körde jag, men fiolen sörgde för mig. Och så fick jag i dag akkord. Och de här kreditorer, tja,

dig, men la fiolen sörge för mig. Blir det inte ett stjärneskott, tvärt emot ett veritabelt nederlag, tjo hej, så la fiolen sörge för mig. Men finns det ännu en gång dem som vill

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på